0: 来，各位，过来这边看一下我们村这个橡木。那你看，这是蜂箱，然后这边养蜂人正在咳这个蜂蜜。来，看一下。
1: 这个叫做蜂蜜啊，甜不甜的？
2: 你尝一下，怎么样啊？甜多，好吃哦！哎，
0: 怎么了？你们让干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干 个事情搞不懂的。
1: 我看看，我看看。
0: 哦，这个柠檬太凶了，这边啊，
2: 人没事吧？
0: 我要肿了，全都肿了。
1: 没事，没事，过两天就好了。
2: 不怕的，不怕的，没事。